0: changed myself into myself from one moment to the next.
1: Shiniti את עצמי ואת התנהגותי מהרגע אחד לרגע הבא.